0: yalo je awa yo apa ukuthi wa mudiba haye ke makubiduni zani uthele jijeke ka mo garagamba ya malahleni ni deliver na malahla uri ukhona ukubisa mabona awa dia wadia wadia tio ai ke alego wa ke tsama ya lo wena ke tsama lo wena dia
1: shapa